Vai tu ka ai hun la nei pawa David la rot sang khobung le apol haya in thokin uleo ro ti la ngai san ngai tia